0: 레슬레세 당원네 기랑기 단단 이네리 아 잣된단 이네리 원네다 시에다니 란디다 제능원이 하장기 잡으시부시도라 레세 도지치 다시 기랑 나오든 되지 용용도 걸라 기랑남 유다 시에망 붙은 거로 봐다 디규르야 기랑기 시에직 단시 오다 기랑 오즈지 레도 아 삼예기 루시에든 되지 여러벨라
1: Ti nga ta nidon chubtun lo le ya Ngenki tuyusamba ngan chubi nyenri le wu na lo ya Dishtuwa namu dish karsa Mengxiang tian lai zashi Tienzhe ki dishtu xie mangche tienzhe xia Inji xie da gya xie dan zu zu pyo xie le ya Zu gyur xie dan ya ki tienzhe ki namu shtuwa la O din na lo le ya nye xie tanda You raise me up, so the Kirang in Alia, Simshu Nangshun Sagi, to the Purgator, to Dujajik Dambala. I want to do Nares and Benal Ota, Nasia, Daya Digalia, Yage, Chinsia, Niamane, Siela Gashun, you, Tangarun, Nasina, Sia, Gutungu, Antondo Digalia, Yage, Chinsia, Dani, Chesanga Motune, Tashimbel, Gali, Mem, Sia Digalia, Simshu Da, and Susu Bejunti, Asambe, some chul.
0: Leslie, no, Singanam so. Shamla shema sechun la ki kyaardon nangwe lu shi, kirangi ngala simshu chinsung shibati senjo nangshu.

0: Tabri Tang Chenzu.
1: Diri Tang Miamle.
2: Chidi Tang Kumpi.
3: Zemling Ki Tirin Kasan.
4: Zemling Ki Tirin Kasan.
5: Sengli ye gung kam sa sham le zem ling gi tiring kha san shibili zen shu yin ting di le zen gi nang tun zo ni
6: xi jin ping ki se shir ki zung tong tan len tu zung se war ki qin zhi zu ne long ngup ju kor wa dim ji lu qin dong zhe na wei guo ta
5: gi ge bi zhu xi gu xun han zheng gi so de er bi qin zhi luan jin tan jian zong na wei guo ro
6: xi bie tie ge zhe xue zhi che gun ni ting e tu ge kang xi le ga ke gang qi war ge ru yue ji bie guo ro
5: 규지 람지 님준기 최고 퇴럽기 튜닝아르웨 응외세 퇴도 침비고로
6: 중국이 통다 파르숨토 나미비예 뢰기 초베 로더시 인시베고로
5: 세시타 중국 냠레기 튠삼지미 롱업주니 지구 치린 요부시 인시비고르소인
6: 샴러 팅디리 생기낭 튠십처남스엔쇼
5: Nyechara, Gigab Gijushi Xi Jinping Gi, Sashir Gi Zondong, Huomi Nyi Tan Pinzu Dimzhi Lokchin Dana Ne, Gigab Nibu Wara, Chinzhi Zune Long Ngapju Kowara Dimzhi Xuna Yubashi. Xi Jinping Gi, Chinzhi Zune Long Ngapju Songchun, Gichi Tuyubab Lan Gyundu Chidara Chungshung, Zhungu Tan Sashir Gi, Toto Parasumtu, Pinzu Yichi Chine, Susung Rory Dimbu Chik Yubata, Gigab Nibu Nzadro Yang Sashin Dimbu Yun. 초니부 친지조비 통미섬드자네 본본념심가 규치 중국타 세실 파르기 저와 콤비주의 람치 태양 지점 규네 태점기 갸실은 조시부터 초니부 냠레치빈 듄중야 나

0: 귤쿠 나와르 님바
1: 양주 추치트
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 생글링게 공캄사 다르키랑네 생고수베알레젠티 중앙롱틴 면틴 지켓리군키 벽에 롱틴 토구지지피 미리 양년리센시 안에 팅디리젠키 적용과 개최히 드린 괴무 모두티 랭게처 사투 표시 니모시피 치지리젠난키 낭시 카숨부티 비교타 랭게처 교쿠민주회 송세카 쪼숨체지지휘 Tiringul ya ki nampar, siyama kuisan lanye danan bie zung si, chenpe kim sipti guji zhu yu. Siya ti zi, siwaan sangbu lanye zi nampatang, da mima siri lanye zamna xa. Yala sangbu, kengzi ngay hi chenpe long na yu. Yalung zangbu bapcha, ngay hi nalam tu lang lang zho, milam lang tu, daktu zambie chi sim tu. Ame takpe nampu yi le koryang kors che dana xa. Sungse di ina pa yu chenpe chenlu jiri xa. Che na tiri ngur ya ke namne chenpe kim sibe sungse di zen ro na.